tačno 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Danas je Vidovdan, državni praznik, jedan od najvažnijih datuma nacionalne istorije Srba. U boju na Kosovu na Vidovdan 1389. godine poginuo je knez Lazar, ali je njegov otpor turskoj najezdi bio svesna žrtva za veru i otadžbinu. Nizom manifestacija na Kosovu i Metohiji poručeno je da Vidovdanom Srbi čuvaju dostojanstvo, ponos i pravo na opstajanje. Povodom Vidovdana Vojska Srbije prikazaće nova i moderna sredstva i sisteme na vojnom aerodromu u Batajnici, a potom na Pasuljanskim livadama i vojnu vežbu sa gađanjem na preko 50 km. Kako je najavljeno, prisustovaće predsjednik Aleksandar Vučić. Na Vidovdan biće potpisan i ugovor za obezbeđivanje finansijskih sredstava za završne radove na hramu Svetog Save u Beogradu. Predviđeno je da se završe radovi na mozaiku, kao i ukrašavanje i opremanje jednog od najznačajnijih duhovnih i kulturnih zdanja srpskog naroda. Potpisivanju će prisustvovati predsjednik Republike. U Beogradu je održan skup Srbija jedna porodica, kojem je prema podacima MUP-a prisustvovalo 207.000 ljudi. Na skupu se obratio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je istakao da su ljudi najvažniji i da ujedinjeni šaljemo najvažnije poruke za budućnost. Najavio je da će predsjednik biti još nekoliko nedelja i da će tada podneti ostavku. Također je naveo da je njegov predlog da se lista SNS-a na predstojećim izborima zove Ujedinjena Srbija. Skupu su prisustvovali građani iz cele zemlje, kao i iz Republike Srpske, Crne Gore i Severne Makedonije. Spasilački timovi u Venecueli i dalje traže preživele u ruševinama posle dva razorna zemljotresa. Poginulo je više od 1400 ljudi, na hiljade je povređeno, a više od 55.000 se vodi kao nestalo. Međunarodna pomoć pristiže u pogođena područja, uključujući spasilačke timove, medicinsku opremu i humanitarne pošiljke. Odbojkaši Srbije izgubili su od Francuske sa 3-0 u trećem kolu drugog turnira Lige nacija. U posljednjoj utakmici Srbija od 20 sati i 30 minuta igra protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država. Danas sunčano i veoma toplo vrijeme. Jutarnja temperatura od 17 do 25 stepeni, dnevna od 35 do 39. U Beogradu danas, prema rečima prognostičara, do 38 stepeni. Toliko u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.

Dan 1389. godine poginuo je knez Lazar, ali je njegov otpor turskoj najezdi bio svesna žrtva za veru i otadžbinu. Nizom manifestacija na Kosovo i Metohiji poručeno je da Vidovdanom Srbi čuvaju dostojanstvo, ponos i pravo na opstajanje. Povodom Vidovdana vojska Srbije prikazat će nova i moderna sredstva i sisteme na vojnom aerodromu u Batajnici, a potom na Pasuljanskim livadama i vojnu vežbu sa gađanjem na preko 50 km. Kako je najavljeno, prisustovat će predsjednik Aleksandar Vučić. Na Vidovdan bit će potpisan i ugovor za obezbeđivanje finansijskih sredstava za završne radove na hramu Svetog Save u Beogradu. Predviđeno je da se završe radovi na mozaiku, kao i ukrašavanje i opremanje jednog od najznačajnijih duhovnih i kulturnih zdanja srpskog naroda. Potpisivanju će prisustvovati predsjednik Republike. U Beogradu je održan skup Srbija jedna porodica, kojem je prema podacima MUP-a prisustvovalo 207 hiljada ljudi. Na skupu se obratio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je istakao da su ljudi najvažniji i da ujedinjeni šaljemo najvažnije poruke za budućnost. Najavio je da će predsjednik biti još nekoliko nedelja i da će tada podneti ostavku. Također je naveo da je njegov predlog da se lista SNS-a na predstojećim izborima zove Ujedinjena Srbija. Skupu su prisustvovali građani iz cele zemlje, kao i iz Republike Srpske, Crne Gore i Severne Makedonije. Spasilački timovi u Venecueli i dalje traže preživele u ruševinama posle dva razorna zemljotresa. Poginulo je više od 1400 ljudi, na hiljade je povređeno, a više od 55.000 se vodi kao nestalo. Međunarodna pomoć pristiže u pogođena područja, uključujući spasilačke timove, medicinsku opremu i humanitarne pošiljke. Odbojkaši Srbije izgubili su od Francuske sa 3-0 u trećem kolu drugog turnira Lige nacija. U posljednjoj utakmici Srbija od 20 sati i 30 minuta igra protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država. Danas sunčano i veoma toplo vrijeme. Jutarnja temperatura od 17 do 25 stepeni, dnevna od 35 do 39. U Beogradu danas, prema rečima prognostičara, do 38 stepeni. Toliko u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.

Sada je tačno 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Danas je Vidovdan, državni praznik, jedan od najvažnijih datuma nacionalne istorije Srba. U boju na Kosovu na Vidovdan 1389. godine poginuo je knez Lazar, ali je njegov otpor turskoj najezdi bio svesna žrtva za veru i otadžbinu. Nizom manifestacija na Kosovu i Metohiji poručeno je da Vidovdanom Srbi čuvaju dostojanstvo, ponos i pravo na opstajanje. Povodom Vidovdana Vojska Srbije prikazaće nova i moderna sredstva i sisteme na vojnom aerodromu u Batajnici, a potom na Pasuljanskim livadama i vojnu vežbu sa gađanjem na preko 50 km. Kako je najavljeno, prisustovaće predsjednik Aleksandar Vučić. Na Vidovdan biće potpisan i ugovor za obezbeđivanje finansijskih sredstava za završne radove na hramu Svetog Save u Beogradu. Predviđeno je da se završe radovi na mozaiku, kao i ukrašavanje i opremanje jednog od najznačajnijih duhovnih i kulturnih zdanja srpskog naroda. Potpisivanju će prisustvovati predsjednik Republike. U Beogradu je održan skup Srbija jedna porodica, kojem je prema podacima MUP-a prisustvovalo 207.000 ljudi. Na skupu se obratio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je istakao da su ljudi najvažniji i da ujedinjeni šaljemo najvažnije poruke za budućnost. Najavio je da će predsjednik biti još nekoliko nedelja i da će tada podneti ostavku. Također je naveo da je njegov predlog da se lista SNS-a na predstojećim izborima zove Ujedinjena Srbija. Skupu su prisustvovali građani iz cele zemlje, kao i iz Republike Srpske, Crne Gore i Severne Makedonije. Spasilački timovi u Venecueli i dalje traže preživele u ruševinama posle dva razorna zemljotresa. Poginulo je više od 1400 ljudi, na hiljade je povređeno, a više od 55.000 se vodi kao nestalo. Međunarodna pomoć pristiže u pogođena područja, uključujući spasilačke timove, medicinsku opremu i humanitarne pošiljke. Odbojkaši Srbije izgubili su od Francuske sa 3-0 u trećem kolu drugog turnira Lige nacija. U posljednjoj utakmici Srbija od 20 sati i 30 minuta igra protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država. Danas sunčano i veoma toplo vrijeme. Jutarnja temperatura od 17 do 25 stepeni, dnevna od 35 do 39. U Beogradu danas, prema rečima prognostičara, do 38 stepeni. Toliko u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.

0: prijateljstva.
1: Ovo jutarnji program Radio Beograda 1, 7:46. 10 minuta pre ponoći u Guči se dogodio akcident kada je iz hladnjače iscureo amonijak. MUP je izdao hitno upozorenje građanima. Slađana Miletić nam se javlja iz Čačka. Koleginica Slađana, imali novih informacija? Šta se događa trenutno?
2: Prema nezvaničnim i još uvek nepotvrđenim informacijama, kako smo saznali, curenje amonijaka je zaustavljeno. Mi čekamo zvaničnu potvrdu Ministarstva unutrašnjih poslova o ovom događaju. Također saznali smo da je nekoliko građana upućeno na lekarski pregled i također čekamo šta će reći iz opšte bolnice u Čačku, kako je njihovo zdravstveno stanje i koliko je zapravo građana zatražilo lekarsku pomoć. Podsećamo, evo kako ste rekli, da je u 50 minuta posle ponoći došlo do curenja amonijaka iz hladnjače koja se nalazi u Prvomajskoj ulici u

0: Legendarni Fića je ponovo danas na ulicama Kragujevca. Počinje 22. Fića Fest. Moja sagovornica je u narednim minutima Snežana Milisavljević iz turističke organizacije Kragujevca. Dobro jutro vam želim.
1: Dobro jutro i vama i vašim slušaocima.
0: Kragujevac se danas vraća u prošlost. Hoće li slike danas podsjetiti na one sa razglednica iz 70. godina? Koliko nostalgije će ta slika da probudi?
1: Kada je Fića Fest u pitanju, možemo da kažemo da je to svakako jedna od najlepših manifestacija koju mi organizujemo u saradnji sa Udruženjem ljubitelja Fića od 2005. godine. I ne samo da će članovi udruženja, nego i Kragujevčani, ali i naši gosti iz svih bivših jugoslovenskih republika danas podsjetiti na ta neka, da kažem, eto, zlatna vremena kada je Kragujevac bio najveći industrijski centar, ne samo u Srbiji, nego možemo da kažemo i na Balkanu. Imaćete prilike da vidite i četvoročlane porodice i zainteresovane sugrađane kako se voze u Fićama, ulicama našeg grada, što se do duše dešava inače i sporadično svakodnevno, ali danas kada je Fića Fest u koloni možete da vidite ove nekada najpopularnije jugoslovenske automobile bukvalno iz cele bivše Jugoslavije. To je uvek i povod da se članovi udruženja ljubitelja Fića i svi zainteresovani sugrađani podsete kako su nekada ovim malim automobilom odlazili na daleke destinacije, putovali, kako su doživeli prve ljubavi. Imali smo čak i pre 2-3 godine jedan mladi par, momka i devojku, koji su se te godine venčali, nećete verovati, a njihov svadbeni auto je zapravo bio Fića.
0: Koliko će biti zapravo automobila na festu, kako izgleda to druženje svake godine, pa okupi dosta ljudi i ljubitelja Fića?
1: Ove godine u Velikom parku kod spomen fontane Ranjenik izloženo je negde oko 120 automobila i u pitanju su osim Fiće i vozila iz nekadašnjeg Zastavinog programa. Tako da svi posetioci, svi učesnici mogu da vide i Jugo, Zastavu 101, 128, Floridu i tako dalje. Dakle, sve one automobile koje je nekada proizvodila Kragujevačka fabrika za navodi Crvena zastava. Posle okupljanja, razgledanja, fotografisanja, evociranja uspomena, Fiće kreću u jedan defile centralnim gradskim saobraćajnicama i ono što je već

Dobro vam jutro, poštovani slušaoci. Iz današnje emisije izdvajamo: na poljima Srbije u toku žetva ječma, veće površine pod žitaricama u Pomoravlju, najsavremeniji sistem zaštite od grada u voćnacima oko Topole. Ja sam Dušan Veličković i bit ću s vama do

0: vodostáne.
1: Уровень воды в реках.
2: Бюллетен гидрографический.
0: Водостание.
3: Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 28. juna 2026. godine. Reka Dunav, Bratislava 276, 276 cm, Komarno 104, 104, Estergom 46, 46, Budimpešta 109, 109, Dunafeldvar minus 134, minus 134, Baja 117, 117, Mohač 135, 135, Bezdan minus 23, minus 23, Apatin 43, 43, Bogojevo 30, 30, Vukovar 38, 38, Bačka Palanka 59, 59, Novi Sad 43, 43, Zemun 210, 210, Pančevo 242, 242, Smederevo 433, 433, Veliko Gradište 730, 730, Tun Severin 700, 700, Prahovo 3, plus 3, Roščuk 77, 77, Đurđevo 7, plus 7, Crna Voda minus 5, minus 5, Brajila 122, 122, Reka Drava, Botovo 39, 39, Terezino Polje minus 284, minus 284, Donji Miholjac minus 47, minus 47, Osijek minus 77, minus 77, Reka Tisa, Senta 232, 232, Novi Bečej 328, 328, Titel 105, 105, Reka Sava, Zagreb minus 263, minus 263, Gradiška minus 49, minus 49, Slavonski Brod 28, 28, Slavonski Šamac minus 185, minus 185, Sremska Mitrovica 73, 73, Šabac minus 38, minus 38, Beograd 160, 160, Reka Kupa Karlovac minus 56, minus 56, Reka Una Novi Grad minus 17, minus 17, Reka Sana Prijedor minus 6, minus 6, Reka Vrbas Delibašino Selo 96, 96, Reka Bosna Doboj minus 154, minus 154, Reka Lim Prijepolje 41, 41, Reka Drina Foča minus 154, minus 154, Radalj 21, 21, Reka Velika Morava Varvarin minus 174, minus 174, Bagardan 4, plus 4, Ljubičevski most minus 361, minus 361 cm. Prognoze vodostaja za 30. jun 2026. godine. Kod Bezdana minus 31 cm. Kod Sremske Mitrovice 65 cm. Napomena. Na Dunavu kod Bezdana i nizvodno od Novog Sada, na Savi kod Beograda i na Tisi kod Titela, vodostaj će se narednih dana kretati oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa. Temperature. U Bogojevu temperatura vazduha maksimalna 36,3, minimalna 20,6, srednja 28,5 stepeni. U Novom Sadu temperatura vode 26,4 stepena. Temperatura vazduha maksimalna 35,8, minimalna 21,3, srednja 28,5 stepeni. U Zemunu temperatura vode 27,6 stepeni. Temperatura vazduha maksimalna 35,6, minimalna 25,4, srednja 30,5 stepeni. Tendencije vodostaja: Dunav u stagnaciji, Drava u opadanju, Tisa u stagnaciji, Sava u stagnaciji, Drina u manjem opadanju, Velika Morava u stagnaciji. Radio Beograd, prvi program. Pročitan izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 28.6.2026. godine.
0: Vodostanje.
1: Уровень воды в реках.
2: Bulletin hydrographique.
0: Водостанье.

Odbojkaš Bogdan Paja Sretenović. Najbolje igračke godine proveo je u Crvenoj zvezdi. Jednu sezonu igrao je i u Beogradskom železničaru, više rekreativno da bi završio studije stomatologije. Međutim, ovom profesijom se nikad nije bavio jer je uplovio u trenerske vode. Osim u našoj zemlji, godinama je radio u inostranstvu. U tri zemlje osvajao je prvenstvo, a u jednoj i kup. Bio je deo stručnog štaba kada je naš državni tim ostvarivao neke od svojih najvećih uspeha, poput olimpijskog zlata.

0: stvari za funkciju trenera u odbojkaškoj ili odnosno sportskoj ekipi.
1: Eko.
2: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
3: Tražiš posao u prodaji ili logistici? Mi ti nudimo sigurnost od prvog radnog dana, dodatne finansijske benefite, sjajne prilike za napredovanje i privatno zdravstveno osiguranje. Zaposli se u Lidlu. Isplati se. Eko.
4: Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
5: Odbojkaš Bogdan Paja Sretenović.

0: Srpska lista. U razornom zemljotresu u Venecueli, prema posljednjim podacima, poginulo je više od 1400 ljudi, a oko 3200 je povređeno. Više od 55.000 se vodi kao nestalo. Traje bitka s vremenom kako bi se pronašli preživjeli u ruševinama. Pomoć iz sveta pristiže u pogođena područja, uključujući spasilačke timove, medicinsku opremu i humanitarne pošiljke. Iranska revolucionarna garda napala je raketama i dronovima američke vojne objekte u regionu Bliskog istoka, kao odgovor na američke udare na iranska skladišta raketa i dronova, kao i obalske radarske lokacije. Američki predsjednik Donald Trump je upozorio da bi moglo doći do značajnijeg angažovanja američkih snaga protiv Irana. Reprezentativci Srbije u veslanju Martin Mačković i Nikolaj Pimenov osvojili su srebrnu medalju na trećem svjetskom kupu u Lucernu u disciplini Double Scull. Zlato je pripalo posadi Belgije, dok su bronzu osvojili Amerikanci. Odbojkaši Srbije igraće protiv Sjedinjenih Američkih Država u četvrtom kolu drugog turnira Lige nacija. Utakmica u francuskom Orlanu počinje u 20 časova i 30 minuta. Na svjetskom prvenstvu u fudbalu počinje 16. finala. U 21 sat sastaju se Južna Afrika i Kanada. Prenos je na prvom programu RTS-a. Vrijeme sutra sunčano i vrelo. Najniža temperatura od 16 do 25, najviša od 36 do 39 stepeni, koliko se prognozira i za glavni grad. Bilo bi to sve u ovim vestima javnog radio servisa.
1: Radio Beograd, prvi program.

su pa ga ekipa šminkera i frizera postepeno šišala i brijala kako su se bližili kraju snimanja i scenama iz njegovih ranih policijskih dana.

0: Ecco.
1: Slaughter, festival umetničkih horror filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
2: Tunel antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel, antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
0: Eko.

Tačno je 22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Dobroveče. U najavi emisije izdvajamo. Srbija obeležila Vidovdan, centralna državna ceremonija u Kruševcu. Na Gazimestanu privedeno pa pušteno 36 Srba, pozvani na saslušanje sutra u Prištini. Na vojnom aerodromu Batajnici prikazano naoružanje vojske Srbije, a bojevo gađanje održano na Pasuljanskim livadama. Vojska je potpuno spremna da zaštiti zemlju, poručio predsjednik Vučić. U Venecueli se nastavlja potraga za nestalima. Odbojkaši Srbije igraju protiv Sjedinjenih Američkih Država u Lige nacija. Do srede sunčano i toplo sa temperaturom do 39 stepeni. Danas je Vidovdan, dan pomena knezu Lazaru i srpskim ratnicima.

sebi proreći i biti povod ponekad da osmeh navrati u grad. Podigni prstić, docrtaj smajlija na svaki turobni lik. To je tvoj krstić, tvoja amajlija koja te izbavlja od svih u tvom ogledalu.